Daranak Daranak legi magna xamna xamena xamna ni man rek ngeen bañ man rek ngeen ni bañ gis bon paté bolen sañol ma dé wante dina len abal sen galé ak yeen su boxul ma len xawma lolen ma topé lolen ma singlé top ma takal ma ay pot bi may xalé ku mag jaar